Jimmy Cliff da You Can Get It If You Really Want kantuaren egilea, Jamaikako kantautorearen 1970garren urteko abestia da honakoa. Desmond Dekker Jamaikar abeslariak grabau eban kantuaren bertsinoa Cliffek berea kaleratu eta aste batzuetara. Eta arrakasta handia lortu eban Deckerrek abesti honegaz. Entzun daigun ba Desmond Dekker.

Donapaleuko Amaia Riuspeiros kantariaren Har ezazu kantua entzungo dugu. Euskal Herriko aur kantu txapelketan parte hartuta hasi izan kantagintzan abeslaria. Lehiaketa gehiagotan pe parte hartu ostean, 2008 urtean kaleratu eban bere lehenengo diskoa. Har ezazu izena eukan eta dinogunez izen berbera daukan kantua da entzungo duguna. Itxaro Bordarenak dira hitzak.

Subhan Stevens, Ameriketako Estatu Batuetako kantautorearen Mystery of Love abestia entzungo dugu 2017 urtekoa. Call Me Baby Your Name izeneko filmearen zuzendariak filmean narratzaile modura parte hartzeko eskatu eutzon, baina Stevensek ezetz erantzun eutzon eta horren ordez kantu haue eskaini eutzon. Pelikularen gidoian oinarritutako kantua da. Pelikula honetako protagonista maitemintzen diran momentukoak dira kantuaren hitzak. Stevensen kantu ezagun eta arrakastatzuenen artean sartzen da. Hainbat sari irabazteko izendapenak be jaso dauz.

The Killers talde estatu batuarraren Mr. Brightside kantua entzungo dugu. Euren lehenengo diskoan 2004-eko Hot Fuzz izenekoan agertu zen eta taldearen arrakastarik handienetarikoa kontsideratzen da. Brandon Flowers eta Dave Koenigek komposatu eben taldea sortu baino lehen. Jeloskorra dan pertsona baten emozioetaz egiten deuskue berba taldekideek kanta honetan. Brandon Flowers kantariak aitortu eban beren eskalaguna izandakoa best mutil batega zegoala ohartzerakoan idatzi ebala abestia. Danadala, baikor izateko deia egiten dau izenburuagaz.

Labrit kantariaren bigarren lanera joko dugu zure altxorra bestia entzuteko. Labrit Zabala kantariak urte bi egin ebazan bide ertzean taldean eta ostean hasieban bere bakarkako bideagaz. Paradisua izeneko lehenengo lana etorri zan 2000 urtean eta handik urte betera bigarrena kaleratu eban nori egin zo izenekoa. Urte askotako etenaldiaren ostean 2016 hirugarren diskoa kaleratu eban 8 izenekoa. Zure altxorra Horraren hitzak Labrit berarenak dira eta musikea bera eta Dani Riaño gitarra jolearen artean egindakoa dela esan behar dugu.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Zabaleta eta Imanol bikotearen gaueko errondea diskora jo dugu udatzen lastan abestia gogoratzeko. 1984 urteko diskoa honakoa, doinu herrikoia eta musikea Imanol Urkizurena.

Schindler List filmea gogoratuko dugu, soinu bandatik John Williamsek komposatutako pelikularen izen berbera daukan doinua ekarriko dugu gurera. 1983 urteko filmea honakoa, John Williamsek komposatu eban soinu banda osoa. Oscar, BAFTA eta Grammy sariez gain urrezko globoa be emon eutzen Williamsen lanari. Bitxikeri modura esan, orain entzungo dugun doinua patinatzaile artistiko askok eta askok erabiltzen dabela euren programatan.

1981 urteko Martika abeslariaren bigarren laneko Love T Will Be Done kantua gogoratuko dugu. Princek ekoiztu eban abestia eta Prince bera eta Martikaren artean sortu zan. Laster heldu zan abestia uzerrenden gorengo tokira. Kantuaren arrakasta ikusita Prince berak be eskaini eban abestia bere kontzertuetan, Emancipation izeneko diskoan be kaleratu eban Princek. Jesse Ware eta Delta Godren abeslariek be egindabe kantu honen bertsinoa. Martikaren ahotsez entzungo dugu jarraian.

Cadizen sortu zan Los Cucas taldea 1982. Urtean, The Beatles taldearen omenez jarri eutzen izen hori taldeari. El Ser Humano es Raro izeneko diskoa kaleratu eben 1989. Urtean, euren bigarrena izan zan, eta esan geinke disko honegaz lortu ebela arrakastan diena. Nacho Canoren laguntzeagaz grabau eben lana. La última carta izeneko abestia agertu zan bertan, honen milaka kopia saltzea lortu eban Los Cucas tal.

Beste pelikula bat gogoratuko dugu, 9 semanas y media izenekoa. 1986. Urteko filmea, Mickey Rourke eta Kim Basinger ziren protagonistak. Soinu banda aipatzen hasita, Joe Cockerren You Can Leave Your Head On kantua da gehien gogoratzen dana. Emakume protagonistak striptiza egiten da oala entzuten dan kantua da honakoa. Randy Newmanek sortu eban You Can Leave Your Head On kantua, 1972 urtean, eta Joe Cockerrez gain, ba, Tom Jonesek be abestu dau inoiz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka ia kantar. Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: The Beautiful South taldekoen 1989 urteko You Keep It All In kantua gogoratuko dugu. Euren lehenengo diskoan Welcome to the Beautiful South diskoan agertu zan. Pop rock talde ingelesa urtebete lehenago sortu zan. Paul Heaton eta Dave Hemingway Hull de House Martins taldean aritutakoak izan ziren The Beautiful South taldea sortu ebenak. 2007 urtera arteko ibilbidea egin eban talde honek, ibilbide arrakastatzua zalantza barik munduan zehar, 15 milioi kopia baino gehiago saldu dauz talde honek.

Billy Joelen maitasun abestia aurrengoa, She's Always a Woman, 1970, 1977 urtean kaleratu zen, Billy Joelen The Stranger diskoan. Abestian kantariak kontetan dau guztiz maiteminduta dagoala, emakumeak daukasan gauza on eta txarrak gustatuz. Aspaldiko abestia izan arren, Britainia Handian musika zerrendatara bultatu zen, 2010 urtean.

The Band taldeak Martin Scorseseren The Last Waltz filmearentzat egindako soinu bandara joko dugu, The Last Waltz suita gogoratzeko. 1968 urteko filmea honakoa, eta bertan musika talde honen azkenengo kontzertuaren barri emoten dabe. Emonaldi hau 1966 urteko Zemendiaren 25ean eskaini izan. Kontzertu hartako disko hirukoitza kaleratu zen.

Haley Klinghammer artista estatubatuarraren Lovin' You, Lovin' Me kantua entzungo dugu, 2018 urtekoa. YouTubeen bitartez egin zan ezagun, 27 urteko abeslaria, bere gitarrea hartuta, abestiak bideoz grabatuz hasi zan bere burua aurkezten 2010ean. Arrakasta handia lortu dau era honetara. Bere abestiak hainbat aldiz ikusi dira bideoz eta plataforma digitaletan be asko eta asko dira egindako bere kantuen deskargak. Lovin' Me, Lovin' You kanta honetan Jordi Sterzik be abesten dau beragaz batera.

Beverly Cravenen Molly's Song entzungo dugu. Molly Cravenen lehenengo alaba da eta berari eskainitako abestia dugu hauxe. Amatasunaren postasunaz eta bizitza guztirako horrek dakartzasan bete beharrez ari da Beverly Craven alabeari eskainitako abesti honetan. Kantariak aipatu dau inoiz berak idatzitako abesti guztien artean bere gustokoena dala. 1983 urteko Love Scenes diskoan kaleratu eban.

dator. Azken ironia eta azken zartada, horregatik zure pitxutik noanean. Azken agurra ematen didazu beti, nik igogailuan sartuta, keinua serantzut.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Zabaleta eta Imanol bikotearen gaueko errondea diskora jodugu udatzen lastan abestia gogoratzeko. 1984 urteko diskoa honakoa, doinu herrikoia eta musikea Imanol Urkizurena.

Schindler List filmea gogoratuko dugu soinu bandatik, John Williamsek komposatutako pelikularen izen berbera daukan doinua ekarriko dugu gurera. 1983 urteko filmea honakoa, John Williamsek komposatu eban soinu banda osoa. Oscar, BAFTA eta Grammy sariez gain urrezko globoa be emon eutzen Williamsen lanari. Bitxikeri modura esan, orain entzungo dugun doinua, patinatzaile artistiko askok eta askok erabiltzen dabela euren programatan.

Mila bederatzireun da larogeta amaikagarren urteko Martika abeslariaren bigarren laneko Love T Will Be Done kantua gogoratuko dugu. Princek ekoiztu eban abestia eta Prince bera eta Martikaren artean sortu zan. Laster heldu zan abestia uzerrenden gorengo tokira. Kantuaren arrakasta ikusita, Prince berak be eskaini eban abestia ubere kontzertuetan, Emancipation izeneko diskoan be kaleratu eban Princek. Jesse Ware eta Delta Godren abeslariek be eginda bekantu honen bertsinoa. Martikaren ahotsez entzungo dugu jarraian.

Cadizen sortu zan Los Cucas taldea 1982. Urtean, The Beatles taldearen omenez jarri eutzen izen hori taldeari. El Ser Humano es Raro izeneko diskoa kaleratu eben 1989. Urtean, euren bigarrena izan zan, eta esan geinke disko honegaz lortu ebela arrakastan diena. Nacho Canoren laguntzeagaz grabau eben lana. La última carta izeneko abestia agertu zan bertan, honen milaka kopia saltzea lortu eban Los Cucas taldea.

Beste pelikula bat gogoratuko dugu, 9 semanas y media izenekoa. 1986. Urteko filmea, Mickey Rourke eta Kim Basinger ziren protagonistak. Soinu banda aipatzen hasita, Joe Cockerren You Can Leave Your Head On kantua da gehien gogoratzen dana. Emakume protagonistak striptiza egiten dauala entzuten dan kantua da honakoa. Randy Newmanek sortu eban You Can Leave Your Head On kantua, 1972 urtean, eta Joe Cockerrez gain, ba, Tom Jonesek be abestu dau inoiz.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Marilyn Sagardotegia eta Jazzmana Itoiz taldearen kantua dugu 1982 urteko Alkolea diskoan agertu zen kantuetariko bat da eta holan txikasten da. Atzo gabaz irten nintzen da ikusi ez neonesko argirik. Ameriketatik etorri zen artzainaren baserrian. O Marilyn, Marilyn, La Rosa eta Klabelin, simeldu da ire oroimena.

The Lion King pelikularen soinu bandan agertu zan Circle of Life abestia. Elton Johnek komposatutakoa da, Tim Rice-en hitzakaz, eta abestu Carmen Twilik abestu eban Lebo Emegaz batera. Pelikularen hasierako kantua da honakoa. Antza denez, Tim Rice-ek hitzak Elton Johneri emon, eta honek ordu tardi ondoren baeukan musikea. Circle of Life Oscar saria irabazteko izendatu eben, soinu banda bereko beste kantabigaz batera, Hakuna Matata eta Can You Feel the Love Tonight. Azken honentzat izan zan azkenean saria. Grammy saria irabazteko izendapena be jaso eban ondoren, entzungo dugun abestiak.

Elvis Presley gogoratuko dugu, 1948 urtean kaleratutako King Creole diskoan aurkituko dugun Lover Doll abestia da entzungo duguna. Soldaduzka egin ostean kaleratutako diskoa izan zan honakoa, musikea ia alde batera itxi eta aktore lanetan hasi zan garaiaretan Elvis Presley, soinu bandatan be parte hartuz. 60ko hamarkada zan eta kritikariek oso eritxi txarrak emone bezan film desbardinetan izandako parte hartzearen ganean.